0: och har en broschyr på centrum då. Så det kan man få här och i butiker och Visitor Points på Rjukan.
1: Ja, och i Visitor Points så finner du också alla dessa broschyrerna som dere tillbyr här på turistkontoret.
0: Ja.
1: Men dere har också boksalg och souvenirsalg på turistkontoret?
0: Ja, vi har ett utvalg av lokala böcker och andra böcker och souvenirer och is och tomt vatten att dricka.
2: Och det ser vi, flera och flera går ju på nät. Och det är också grejt. Vår uppgave är att få folk till att komma till Tinn och vara här över tid och lägga igen pengar här och bruka de städerna, övernattningsstäderna och aktiviteterna vi har här. Och vi har ju väldigt mycket att by på. Och så ser vi då, de som kommer inom här är ju folk som kanske inte har förberett sig så gott, som önskar veta vad vi kan tillby, vilken aktivitet vi har och vad de kan göra idag och vad vi kan göra imorgon. Så det är lite forskel på de som kommer inom och de som

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Ja, detta är en speciell onsdag för de rövern ligger på 100 000 och det är bonanza. Och Jan Roger Nesse och Terje Mathisen, det betyder att bonanza då går väl rövern, gör ni inte det? Alltså det är väl stora sannolikheter för det.
1: Han har väl gått flest gånger när det är bonanza första gången. Vi har haft ett tillfälle där det gick 2 veckor utan att den gick.
0: Ja.
1: Så vi är ju garanterat att den går denna onsdagen heller.
0: Nej, men det är lurt att köpa minst en bong extra på onsdag, är det?
1: Du, hvis du ska helst inte köpa på onsdag, du ska köpa på tisdag för då kan du få efterfyllt hvis det går tomt.
0: Ja. Ja. Ja, det som i vart fall är poängen, det är att detta är sjeldent. Hur länge är det sedan det var bonanza sist?
1: Du är yngre än mig, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det är en del år sedan. Var det 21 under pandemin? Då tror jag, för då han godeste Nessa, han fick lite käft då.
1: Ja, och då jag delt ut en eller hållt upp en check mellan hus som hade sålt och hus som hade vinnit och dem stod inte en meter från varandra.
0: Så det blev käftet det bildet.
1: Ja. Så gott inte det kom på Facebook.
2: Ja. Ja, så det är liksom käckt att huska då att det var 21 han gick. Ja.
0: Men då blir det 4 år och 5 veckor. Det är 213 veckor sedan. Det är länge.
1: Ja, det är det. Men
2: han har ju gått i mellantiden också.
0: Ja, rövarna har gått.
2: Rövarna har gått i mellantiden.
0: Ja, ja, men det har inte varit på det har inte varit bonanza.
2: Nej.
0: Vad är bonanza för den som inte skönner det?
1: Nej, det må du forklare åt, Terje.
2: Ja, det er et ord som dukker
1: opp. Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, visst, søren og jeg det. En gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det er jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det er 9 røvertall.
2: Ja.
0: Med, flere blir det ikke. Det er ni, det, det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det er alle tall som slutter på
1: et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så er det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. Och inte 96.
1: Nej, tar du det så är jag inte säker du får följt med på bingo.
2: Nej, du har skönt det, det är ja, helt riktigt.
0: Ja. Jag så att för 4 år sedan så var tal som slutade på 4 men nu var det 6. Hur blev 6-tallet valt?
2: Det blev valt av den som vant 3-räckan nu sist onsdag.
0: Ja.
2: Och valt ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Var det någon som inte vinner på talet 6 nu så får de söka upp telefonnumret till Mette Nilsen i Gransherre och klaga.
0: Det var ja, inte sant. Nej men alla har ju de samma alla har ju alla tal på bingobongen så alla ja. Har ju lika stor chans för det börjar att träcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är bara att ha den rätta bongen då.
0: Ja.
2: Det är det som är
0: Men 9 tall och det är 90 tall totalt på det är alltså
2: en
0: tiondels möjlighet på att rövern går på detta och sannolikheten är ju självklart väldigt hög så det är väl klara till att leverera ut en stor premie.
1: Vi är väl klara med en spörsmål och styrer Radio Rjukan sätter pris på det. Det är en helt annan sak.
0: Det må vi klara.
1: Men det spörs om det blir 100 000 för vi har ju bonusröv på 10 000 på blad 1 och det kan också det är ju då mycket lättare att få den bonusröven nu.
0: Ja.
1: Och de måste vi då träcka ifrån de 100 000 på grund av att vi har inte lov att dela ut mer än 100 000 på en kväll.
0: Nej, men då blir det 90 000 i rövpotten då.
1: Ja.
2: Ja. Ja. I hvert fall.
0: Mm. Det er nok til å ha høstferie for det også.
1: Ja.
2: Er vi uheldige så går lykke liten nå, så er vi ned 85 000, men det er mye penger det også.
1: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har
2: Nei,
0: gått
2: i det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nej, det tror jag inte.
2: Du har en hukommelse så.
1: Ja, ja vi husker ju inte mer än från 12:30 till 12:30 vis så det får andra ta sig.
0: Ja, det tror jag inte nog på.
2: Och så är det viktigt att se si det att någon när abonnansa det gäller ju ellers på bingo nu. Det är 18 års åldersgräns för att spela bingo. Alltså vad du gör hemma i stuen, det har inte vi någon med om du har några unger som spelar, men Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke, det er ikke vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute i butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill å oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før. Ja.
2: Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det er også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så er det noen som bytter navn, så det er ikke bare, bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere er klare. I hvert fall så er det spørsmålet om folk der ute er klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røverne går er overhengende. Nesten, nesten sikker.
1: Ja, jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, jeg. 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den er nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det er jo...
2: Nå er det 8, det er 10, han gikk ikke da.
1: Det er jo 10 av de 90-tallene, og det er jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Vi skulle, kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Nei, men det er bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommende onsdag klokka 20, da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her, det eneste som mangler det er navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
2: Vi får si som slagordet da, kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til!
0: Og det er jo ikke noe spill det er større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
2: Nei. Det er helt sikkert.